0: forgot this is happening.
1: Hallo, 2048,
0: for
1: å
0: være
1: sammen med
0: noe.
1: Her
0: ser
1: jeg
0: da.
1: Jeg
0: har
1: det.
0: Ja.
1: 2048, 2048.

0: du det sånn sett?
1: Ta frem til ferdig sånn sett.
0: Ta frem til sånn sett. 10-5, numéro, commandement 5.
1: On va rentrer sånn sett.